0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugupça dastar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalastar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 15 августу күнгө ишембе. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдоган жума күнү Түркиянын бийликтеги партиясы Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын негизделишинин 25 жылдыгын белгилеп, кыймылдын эң чоң жетишкендиктери али алдыда экендигин билдирди. Анкарадагы Башкент Миллет Бакчеси сел багында өткөрүлгөн иш-чарада сөз сүйлөгөн Эрдоган бул бурулуш учурду абдан өзгөчө тарыхый күн деп мүнөздөп, партия 2001 жылы түптөлгөндөн бери Түркияны өзгөртүп

жатканын айтты. Ак партия 25 жыл мурда эл өзүнүн үмүтү катары жаралган деген Эрдоган партиянын шайлоочулардын арасындагы терең позициясын баса белгиледи. Эрдоган Стамбул шаардык мэри кызматынан кийин 2001 жылдын 14 августунда негиздеген Ак партия кыска убакыттын ичинде Түркиянын саясий көрүнүшүн кайрадан калыптандырганын билдирди. Эрдоган партиянын экономика, саламаттыкты сактоо, билим берүү жана транспорт тармактарында чоң инвестицияларды жана долбоорлорду ишке ашыруу менен улуттук ишенимин да бекемдегенин айтты. Партиянын шайлоо тарыхы 1946 жылы башталган Түркиянын көп партиялуу мезгилинде теңдесиз ийгиликке жетишти. Партия саясий жолунда катары менен шайлоо жеңиштерине жетишип, 4 премьер-министрди жана 2 президентти чыгарды. Эрдоган партиянын узак мөөнөтү болушунда шайлоочулардын салымы чоң экенин айтып, партиянын өзүнө ишенип берилген ыйгарым укуктарды жана ресурстарды өлкөнү өнүктүрүү жана чыңдоо үчүн колдонгонун белгиледи. Келечек тууралуу да сөз кылган президент Эрдоган партиянын 25 жылдык бийликтен кийин ылдамдыгын басаңдатышы керек деген ар кандай дооматтарды четке какты. Чейри кылымда чоң иштерди жасадык, бирок бүтө элек эч качан бүтпөйт. Эч ким бизден чарчоону күтпөсүн. 25 жыл бою ар бир таңды кайрадан баштадык. Ар бир таңда биринчи күндөгүдөй ишибизге берилдик, деп кошумчалаган Эрдоган. Бул партиянын Түркиянын 2053 жана 2071 жылдарга карата узак мөөнөттүү максаттарына жетүүсүнө жардам берерин белгиледи. Ак партиясынын Түркиянын келечегин калыптандырууну уланта берерин айткан Эрдоган колдоочуларына аткара турган дагы көп ишибиз бар деди. Эрдоган Ак партиясынын уюштуруу комитетинин жыйынында бир добуштан төрага болуп шайланды. Партиянын саясий жолу ушундайча башталды жана бир катар шайлоодогу жеңишинин натыйжасында 4 премьер-министрди жана 2 президентти чыгарды. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран Пакистанды эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Бурханеттин Дуран социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө дос жана бир тууган Пакистандын эгемендүүлүк күнүн чын дилимден куттуктайм. Пакистан элине тынчтык, бейпилдик жана гүлдөп өнүгүүгө толгон келечек каалайм деди. ТРТ ТИКА менен биргеликте Казакстандан келген медиа адистерин кабыл алууга даярданууда. Программага Казакстан Республикасынын башкы редакторлор клубунун коомдук бирикмесинен 13 киши катышат. Окутуу бүгүнкү күндөгү медиа дүйнөсүндө алдыга чыккан жасалма интеллект технологиялары жана санариптик журналистика колдонмолоруна байланыштуу ар кандай темаларды камтыйт. Жасалма интеллект жана санариптик журналистика биргеликте 5 күнгө созула турган окутууда катышуучулар санариптик медиада контент өндүрүү, журналисттер үчүн социалдык медианы көзөмөлдөө ыкмалары, жасалма интеллект менен визуалдык байланыш, жасалма интеллекти оптималдаштыруу жана мобилдик журналистика багыттары боюнча билим алышат. Программа санариптик медиа үчүн контент өндүрүү процесстерин жана жаңылыктарды чагылдырууда социалдык медианы натыйжалуу колдонууну камтыйт. Санариптик журналистиканын өзгөрүп жаткан өндүрүш ыкмалары боюнча маанилүү маалыматтар катышуучулар менен бөлүшүлөт. Катышуучулар теориялык билимдер менен катар практикалык көнүгүүлөр аркылуу ар кандай санариптик контент өндүрүү ыкмаларын тажрыйбадан өткөрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Мобилдик журналистика программанын маанилүү темаларынын бири болот. Катышуучулар жаңылыктарды дароо жана берүү процесстеринде мобилдик түзмөктөрдү колдонуу жөнүндө маалымат алышат. Ошондой эле санариптик платформаларга ылайыктуу контент өндүрүү ыкмаларын практикалык жактан карап чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Окутуу программасы санариптик медиадагы тез өзгөрүп жаткан өндүрүш жана керектүү адаттарына ылайык даярдалды. Журналисттердин жаңы технологияларга көнүшү жана жаңылыктарды чагылдыруу процесстеринде санариптик куралдарды натыйжалуу колдонушу максат кылынууда. Окутуу программасы класстык иш менен гана чектелбейт. Катышуучулар ТРТ Хабер студияларына жана тиешелүү берүү бөлүмдөрүнө барып, жаңылыктарды өндүрүү жана берүү процесстерин жакындан көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Программанын алкагында ТРТ'нын тарыхый музейине да барышат. ТРТ Казакстан менен тажрыйбасын бөлүшүүдө, чет өлкөлөрдөгү окутуу иш-чараларынын алкагында ТРТ жаңы медиа, телекөрсөтүү, жаңылыктар жана радио сыяктуу ар кандай тармактарда окутуу программаларын уюштурууну улантууда. 2015 жылдан бери 3858 адам үчүн жалпысынан 165 окутуу программасы өткөрүлдү. Тактап айтканда, Казакстанда

0: Бүгүнкү күнгө чейин 14 ар кандай окутуу программасы уюштурулуп, жалпысынан 262 катышуучу катышты. ТРТ Академиянын мекемелик, эл аралык жана жеке окутуу программалары жөнүндө көбүрөөк маалыматтарды ТРТ Академия чекит.com чекиттери сайтынан алууга болот.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Захарова Түркиядан келген тынчтык демилгелерин кылдаттык менен карап жаткандарын билдирди. Россиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова жазуу түрүндөгү билдирүүсүндө Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Финандын Россия менен Украинага карата деңиздеги аскердик аракеттерге мораторий киргизүү сунушуна баа берди. Россиянын өзгөчө маанилүү аймактык актер жана Кара деңиздеги коңшу өлкө Түркиядан келген тынчтык демилгелерин салттуу түрдө кылдаттык менен карап жаткан кандарын баса белгилеген Захарова, орус тарап бул демилгенин шарттарын конкреттештире турган расмий каналдар аркылуу Түркиянын арызын алган жок деди. Захарова Москванын Кара деңиздеги аскердик иш аракеттерин токтоткон Кара деңиз демилгесине кайтып келүүсүн ылайыктуу деп эсептебей турганын белгилеп, келишимдин аткарылышынын шарты экинчи тарапта ушундай эле каршы чараларды көрүшү керек эле, бирок алар ишке ашкан жок деп баа берди. Захарова Украинанын куралдуу күчтөрүнө таандык дрондордун Кара деңизге чектеш өлкөлөрдүн жарандык кемелерине карата үзгүлтүксүз террордук актыларды жасап жатканын билдирип, бул чабуулдарды Кара деңиз аймагындагы жарандык деңиз транспортун туруксуздаштырууга багытталган атайылып жүргүзүлгөн саясат катары баа бергенин баса белгиледи. Захарова Украина кризисин чечүү кризистин түпкү себептери жок кылынганда гана мүмкүн экенин айтты. Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мамлекеттик телерадио берүү корпорациясына берген маегинде Түркиянын чынында Кара деңиздин туруктуулугун колдой турганын айтып, Анкаранын Кара деңиздеги кемелерге кол салууну алдын алуу боюнча келишимге жетишүү зарылдыгын жарыялаганын эске салды. Ирандын президенти Масуд Пезишкиян мунай сатуунун азайышынан, заводдордун бузулушунан жана импорттун кымбаттаганынан улам экономикалык кыйынчылыктардын күчөгөнүн билдирди. Иран маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда, Масуд Пезишкиян бир жыйын учурунда жасаган билдирүүсүндө баалардын жогорулашы импорттук чыгымдардын өсүшү жана мунай сатуунун азайышынан улам келип чыкканын билдирди. Пезишкиян мурун импортталган товарлардын Иранга түз каттамдар аркылуу киргенин, бирок азыр болсо узун жана кымбат жолдор менен келип, мунун баалардын жогорулашына алып келгенин айтты. Өзгөчө Ирандын мурдагыдай мунай сатпай калгандыктан азайган мунай сатуунун кирешени төмөндөткөнүн баса белгиледи. Пезишкиян киришибиз да азайды, мурун мунай сатчубуз, эми сата албай жатабыз деди. Ирандык лидер Израиль АКШ кол салуулары учурунда бир нече өнөр жай объекттердин талкаланышыда экономикалык кыйынчылыктарды алып келгенин белгиледи. Испаниянын түштүгүндө түн ортосунда болгон жер титирөө имараттар менен унааларга зыян келтирди. Ишемби күнү эртең менен Испаниянын түштүгүндөгү Гранадада 5 балдык жер титирөө болду. Аймактык өкмөт үйлөргө жана унааларга зыян келтирилгенин билдирди, бирок жабыркагандар жок. Жер титирөө түнкү саат 1:00 көп өтпөй Алхендин метрополиттин аймагында болду. Испаниянын ТВЭ телеканалы популярдуу туристтик шаар Гранаданын көчөлөрүнө чачырган таштандылардын жана айрым унааларга келтирилген зыяндын сүрөттөрүн көрсөттү. Андалусиядагы тез жардам топтору жабыркаган имараттардан көптөгөн адамдарды куткарышты. Андалусия аймактык өкмөтүнүн вице-президенти Антонио Санс Кабелло ишемби күнү X сайтындагы билдирүүсүндө бийликтин өзгөчө кырдаал жарыялаганын маалымдады. Кабелло, эгерде Гранададагы жер титирөөнү сезсеңиз, абалыңыз жакшы болсо жана үйүңүздө эч кандай зыян болбосо, тынч болуңуз жана керексиз жерге имараттарга кирип чыкпаңыз. Көчөдө жүргөндө фасадтардан, имараттын бурчтарынан, балкондордон, дубалдардан жана кулап кетиши мүмкүн болгон башка нерселерден алыс болуңуз деп жазды. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радиокармандар, түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Хикмет токуду, Терзи баба тууралуу кеп салабыз. Түрк ислам илим салтында жүрөктөргө чебердик менен даанышмандыкты чегип, бул элдин уюткусуна маани кошкон канчалаган сопулар бар. Эрзинжанда 18-19 кылымдарда жашаган Терзи баба да бул ысымдардын эң өзгөчө жана сейрек кездешүүчүлөрүнүн бири. Терзи баба чыныгы аты Мехмет Вехби, Накшбанди, Халиди шейхи катары Анадолуда өскөн маанилүү түрк сопусу. Тигүүчүлүк кесибинен улам Терзи ага же Терзи баба деген ат менен белгилүү болгон бул узун бойлуу дербиш жаш кезинен бери дербиш үйүндө билим алып, бала кезинен улуу мечиттин жана куршунлу мечитинин айланасындагы маектешүү чөйрөсүндө бышып жетилген. 40 жашында Халид Багдадинин мураскорлорунун бири болгон Абдуллах Маккиге шакирт болуп, Накшбанди Халиди жолунун Анадолудагы өкүлдөрүнөн бирине айланган жана каза болгонго чейин кичи мекени Эрзинжанда руханий жол көрсөтүүчү катары ишин уланткан. Терзи бабанын өмүрү жана руханий мурасы түрк күбөлүгүнүн ислам менен жуурулушкан кылымдарда өскөн Анадолу олуяларынын ортак тарыхын чагылдырат. Анын акылмандыгы билими жок чебердин да эбегейсиз илим деңизине чөмүлө аларын көрсөтөт. Чынында Терзи баба классикалык илимдерди окубаса да, терең билимдүү даанышман болгон. Ал араб тилин билбестиген жана аалым эместигин айткан. Бирок Кудай берген интуициясы жана жүрөгүнүн көзү менен чындыктын маңызын түшүнгөн. Ал чыгармаларында диний жана сопулук темаларына жөнөкөй стилде кайрылган. Терзи баба чыныгы ишенимди Кудайдын батасы деп эсептеген. Сопунун калп айтуусу акылга сыйбаган иш экенин, ыймандын эң чоң душманы арамдык экендигин айтат. Терзи баба сопулук жолунда алдыга жылууну каалаган адамдын эң оболу бекем ыйманга ээ болушу керектигин баса белгилеп, акыйкатка баруу татаал, бирок куттуу сапар экендигин айткан. Анын дүйнө сүйүүсүнө байланыштуу өзгөчө таң калыштуу сөзү бар. Дүйнө сүйүүсү менен Кудайга болгон сүйүү эч качан жүрөктө бирге боло албайт. От менен суу бир идиште чогуу боло албагандай эле деп, адам баласына болгон ашыкча сүйүү жүрөктү Аллахтын сүйүүсүнөн ажырата турганын кыскача салыштыруу менен түшүндүрөт. Терзи баба эл арасында жашап, тигүүчүлүк менен оокат кылып, элге кызмат кылууну Кудайга кызмат кылуу деген философияны кабыл алган. Терзи баба обучолонуу түшүнүгү жагынан Накшбанди жолунун Халветтер энжуман принцибин карманган. Башкача айтканда, физикалык жактан адамдардын арасында жүргөндө жүрөгүндө Кудай менен болуу абалын биринчи орунга койгон. Ал дүйнө иштерин таштабай өз ишинде Кудайды зикир кылууну билген. Напси менен күрөшүүдө эң таасирдүү курал бул илахий зикир деп билдирген. Терзи бабанын айтымында пенде ар дайым адал жолду жүрүүгө жана күмөндүү тамактан алыс болушу керек. Бул жагынан кылдаттык менен мамиле кылууну насаат кылып, арамды айтпастан күмөндүү бир тамакты жегендердин намызы 40 күн бою кабыл болбойт деп айткан. Терзи баба суфизмди өстүрүүдө руханий жол көрсөтүүчү шакирт мамилесинин маанисине да ишенет. Анын айтымында өз алдынча сапарга аттанган адам эң сонун жол көрсөтүүчүгө муктаж. Бул жол көрсөтүүчүгө толук баш ийбестен напсисин тарбиялай албайт. Терзи баба илим менен акылмандыктын тең салмактуулугуна басым жасайт. Илимсиз хидаят болбойт, акылман эч качан наадам болбойт деген накыл сөз менен караңгылыкка каршы илимдин нурун даңазалап, билимдин жөн гана жетишсиз экендигин эскертет. Алымдарга карата сый урматты үйрөтүп жатып, колдонгон тымызын окшоштуруу анын терең сабырдуулугун чагылдырат. Роза гүлүнүн жыпар жытынан жана сулуулугунан пайда көргөн адам анын тикенегин коргулбасын деп аалымдарда кемчиликтер болсо да урмат сыйга көңүл буруу керектигин насаат кылып калтырган. Жыйынтыктап айтканда, Терзи баба бир колунда ийне жиби, бир колунда тесбихи менен эмгекчил чебер жана Кудайдын досу катары элдин жүрөгүндө татыктуу

орун алган инсан болгон деп айта алабыз. Анын түрк өзгөчөлүгү менен суфизмди түшүнүүсү эл арасындагы Кудай менен байланыштын эң сонун үлгүлөрүнүн бири. Адамдар андан жөнөкөй эле бир тигүүчү дүкөнү, акыйкаттыкка алып баруучу жер экендигин үйрөндү. Терзи бабанын жашоосундагы ураны түрк ислам суфизминин эл ичиндеги жандуу көрүнүшү катары бүгүнкү күндө да жолубузду жарык кылууда. Анын руханий мурасы Анадолу акылмандыгынын маңызы жана Түркиянын маданий эс тутумунун да өчпөс из катары жашай берет. Кылымдан кылымдарга созулган бул даанышмандык жолу Терзи бабадай олуялардын жүрөк станогуна токулган акылмандыгы аркылуу муундан муунга өтүп келет. Бул улуу олуянын руханияты бүгүндө Эрзинжан асманынан тараган руханий батасы менен бизди курчап турат. Ал түрк улутунун жүрөгүндө өзгөчө орунду ээлейт. Урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылышыбыздын акырына келдик. Эл аралык карым катнаштар боюнча адис, илимдин кандидаты Жемил Дубач Ипек даярдаган программаны уктуңуздар.

0: TRT-нин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
1: Бала ооруп калганда үй бүлөнүн баары түйшүк тартып, дүйнө токтоп калгандай сезилет. Жыл сайын дүйнөдө 400 000 балага рак диагнозу коюлууда. Түркияда бул көрсөткүч болжол менен 4700. Андай болсо, кандай белгилер бизди эскертет? Үй бүлөлөр качан жана кандай чара көрүшү керек? Бүгүн балдар арасында рак ооруларын эрте аныктоонун мааниси жана адистин көз карашы менен бул дарт менен күрөшүү маселесин талкуулайбыз. Рак оорусу жынысына жана жашына карабай адамдардын баарында кездешүүчү оору, бирок балдарда кездешкен рактын түрлөрү чоңдордукунан айырмаланып турат. Коомдук маалымдуулукту жогорулатуу максатында 2002 жылдын 15 февралы жыл сайын эл аралык балдардын рак оорусуна каршы күрөшүү күнү катары белгиленип келет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына караганда, дүйнөдө жыл сайын 0-дөн 19 жашка чейинки балдардын арасында 400 миңден ашуун жаңы рак учуру катталат. Ал эми Түркияда бул көрсөткүч жылына болжол менен 4700 түзөт. Ал эми балдарда рактын кайсы түрлөрү көп кездешет? Үй бүлөлөр кайсы белгилерди байкаганда аракетке өтүшү керек? ТРТ Хабер каналынан Мина Ягычы Чевчи Саламаттыкты сактоо илимдери университетинин Башак шехир Чам жана Сакура шаардык ооруканасынын балдар гематологу жана онкологу профессор Али Айчичек менен ушул жана башка суроолордун тегерегинде маектешти. Профессор Али Айчичек балдар рагынын кездешүү жыштыгы курагына жараша өзгөрөөрүн баса белгилеп, буларды кошумчалады. Булардын башында кан рагы, башкача айтканда лейкоз жана мээ шишиктери турат. Кан рагы катары белгилүү болгон лейкоз балдар онкологиялык ооруларынын 30% түзөт. Калган 70% борбордук нерв системасынын шишиктеринен, лимфомадан жана солидтик шишиктерден турат. Жаш курактары боюнча бөлүнүшү төмөнкүчө. Кан рагы 10 жашка чейинки куракта көп кездеште, лимфома өспүрүм куракта алдыга чыгат. Нерв сүңгү клеткаларында өөрчүгөн нейробластома 5 жашка чейинки балдарда, ал эми бөйрөк шишиги катары белгилүү белмиз шишиги андан да кичине жаштагы балдарда кездешет. Бул рак түрлөрүнүн көбү эрте баскычта аныкталса, дарылоодо жогорку натыйжаларга жетишүүгө болот. Буга карабастан дүйнөдө жыл сайын 100 000 бала ушул оорулардан улам каза болууда. Ошондуктан белгилерди өз убагында байкоо, эрте диагноз коюу үчүн өтө маанилүү. Лейкозу төмөнкү белгилерге көңүл буруу зарыл: теринин агарып кетиши, денедеги тактар, алсыздык, себеби белгисиз 3-4 күндөн ашык созулган дене табынын көтөрүлүшү, мурдагыдай ойнобой, тамак жебей калуу, ошондой эле түнкүсүн уйкудан ойготкон денедеги оорулар. Профессор Айчичек маанилүү нюансты белгилеп, үңү агарып калганы үчүн эле рак деп айтуу туура эмес. Бул белгилердин бирөө же бир нечеси чогуу байкалганда гана рак коркунучу жогору лайт деди. Ал эми мээ шишиктеринде абал башкача болот. Өзгөчө эртең мененки кусуу, аны коштогон баш оору, бет шалуу оорусу, тең салмактуулуктун бузулушу жана баш айлануу сезими олуттуу эскертүүчү белгилер болот. Атүгүл баланын кол жазмасынын начарлашы же капысынан чыр тартып кетиши да көз жасында калбашы керек. Нейробластома менен велмиз шишигинде эң айкын белги ичтин күүп катуулап калышы, сөөк шишиктеринде болсо, адаттуу өспүрүм куракта бир гана бут же колду жабыркатып, күндөн күнгө күчөгөн жана басылбаган оору болот. Лейкоз же лимфомада болсо, моюнда пайда болгон катуу, кыймылсыз жана айланасында спутник бездери бар шишиктерге өзгөчө көңүл буруу зарыл. Бул белгилерди байкаган үй бүлөлөр эмне кылышы керек? Профессор Айчичек бул боюнча туура багыт берип, эрежени эске салат. Эрте диагноз коюу албетте абдан маанилүү, бирок туура балансты да сактоо керек. Эгер балаңыз

0: жакындарыңызды жакшы таанып билиңиз. Ар бир өзгөрүүнү олуттуу кабыл алыңыз. Урматтуу радио каармандар, кийинки подкаст программабызда жолугушуу тилеги менен саламаттуу болуңуздар.
1: ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Йени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит, нет-чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.